Tu ce-ndăr himă ucini, giriti cășe dicini, bemi băr tu mă dicini, chelali jaunam, chelali jaunam, chelali, mă închiti hei raunam, chelali, chelali jaunam, chelali.

din de spădăs. Tu mic gable și anepărăs. Tihi mă ghiram ce anepăs. Chilali jaunam, chilali jaunam, chilali. Mă-ntine mă-naunam, chilali. Chilali jaunam, chilali.